0: voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.

važno, ti si tu, ništa drugo nije važno. Sat po sat, sve sam bliže bio dnu, zvala si,

Samo slušaj. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,